kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

kuba siuna, ati na kuzia kuba saja. Kuruhirwa wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba

buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.